Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic per urbo, et sinabitur anima mea.